Tikus sinenggi ganda purwantara dupi basa purwa purwa hartosipun wiwitan dupi tara tara hartosipun